0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora, Aurora.
0: Pío, pío, vale, vale.
4: Piru, piru, chiru, esa. Que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
4: ¿no?
3: Correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los equipos músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente.
2: Digo, te ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
3: ¡No se oye! Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
3: Venga, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
6: Por las mañanas.
0: ¿Cómo se
2: llama? Sí, sí.
3: Sí, sí, más bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na